یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ ماہ اپریل اور مئی میں ہم چند صحت بخش کھانوں کی ترکیب پیش کر رہے ہیں۔ ہم ایسے کھانے متعارف کرائیں گے جو روزمرہ طرز زندگی سے متعلقہ بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ہوتے ہیں۔
2: ہمارا موضوع ہے ہائی بلڈ پریشر یعنی بلند فشار خون سے بچاؤ۔ نمک کا کم استعمال صحت کے اس مسئلے سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے، جو آج ہمیں کم نمک سے تیار کردہ ایک کھانے کی ترکیب بتا رہی ہیں۔
3: کونیچیوا، واتانابے آکیکو دس۔ کیو تسکورو نو وا گینین تریاکی چکن دس۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم کم نمک والا تیریاکی چکن بنانا سیکھیں گے۔ اپنے ایک گزشتہ پروگرام میں ہم تیریاکی چکن بنانا سکھا چکے ہیں، لیکن آج کی ترکیب میں ہم ذائقہ ختم کیے بغیر نمک کی نصف مقدار استعمال کریں گے۔
1: سب سے پہلے چار افراد کے لیے تیریاکی چکن بنانے کے اجزاء نوٹ فرما لیجیے۔ آپ کو درکار ہوگا 500 گرام مرغی کا ران کا گوشت، یا ہڈی کے بغیر مرغی کے گوشت کے 2 ٹکڑے۔ خیال رہے کہ یہ گوشت کھال سمیت ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو ضرورت ہوگی تھوڑے سے پوٹیٹو سٹارچ یعنی آلو کے نشاستہ، اور مرغی کو پکانے کے لیے 1 کھانے کا چمچ سبزیوں کے تیل کی۔ مزید درکار ہوگا 50 ملی لیٹر سیب کا رس، 1 اور 1/2 کھانے کا چمچ سویا سوس، 2 چائے کے چمچ چینی، 1 چائے کا چمچ سرکہ اور 5 گرام ادرک۔
2: تو آئیے بنانے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پکانے کے لیے مرغی کا گوشت تیار کیجیے۔ مرغی کی ایک ران کو کسی کٹنگ بورڈ پر اس طرح رکھیے کہ کھال والے سمت نیچے کی جانب ہو۔ مرغی کے ران کے درمیانی حصے میں ایک خلاصہ ہوتا ہے، اسی جگہ سے کاٹتے ہوئے ران کے گوشت کے 2 ٹکڑے بنا لیجیے۔ دوسرے ران کے بھی اسی طرح 2 ٹکڑے کر لیجیے۔ اس طرح مرغی کے 4 فلے بن جائیں گے۔ مرغی کی ران کا گوشت نسبتاً سخت ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ اسے اسی طرح پکائیں گے تو گوشت سکھڑ جائے گا اور اسے مکمل طور پر گلانا مشکل ہوگا۔ تو آئیے پہلے ان ٹکڑوں کی موٹائی برابر کر لیتے ہیں۔
1: چھری کو ہر فلے کے وسط سے افقی گزارتے ہوئے اطراف کے سروں تک اس طرح لے جائیں کہ گوشت کا ٹکڑا دائیں اور بائیں کھل جائے۔ خیال رکھیے کہ سروں پر گوشت کو جڑا رہنے دیجیے۔ گوشت کی موٹائی کا اندازہ لگاتے رہیے اور ایک وقت میں ایک جانب سے کاٹیے۔ گوشت کی موٹائی کو ایک جیسا بنانے کے لیے کٹائی کا درست اندازہ کیجیے۔
2: فلے میں شگاف لگانے کے لیے چھری کو کٹنگ بورڈ کے متوازی رکھیے اور چھری کی دھار گوشت سے گزارتے ہوئے اپنی جانب لائیے۔ ہموار انداز سے کاٹنے کے لیے چھری کی دھار کے نوک والے اگلے حصے کو استعمال کریں اور آہستہ آہستہ کاٹیں۔
1: چکن کو اس انداز میں کاٹنے کے بعد اسے کھولیے۔ فلے کے دوسرے حصے کو کھولنے کے لیے بھی اسی طرح کٹ لگائیے۔ گوشت کے وسطی حصے سے ایک تناسب کے ساتھ اطراف کی جانب کاٹنے کی طریقہ کار کو جاپانی میں کانون براکی کہا جاتا ہے۔ یہ نام بدھا کے مجسمے کانون کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیے جانے والے ڈبوں سے نکلا ہے۔ ان ڈبوں کے دروازے اسی طرح وسط سے اطراف میں کھلتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں اس انداز میں کھلنے والے دروازوں یا کاٹنے کے اس طریقے کو فرینچ ڈور کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس طرح دروازہ کھلنے کو ہم دروازے کے پٹ وا کرنا کہتے ہیں۔
2: اب چکن فلے کی سطح اپنی سائز سے دگنی ہو گئی ہے اور اس کی موٹائی پہلے کے مقابلے میں نصف رہ گئی ہوگی۔ مرغی کے 4 فلے اسی انداز میں کاٹ لیجیے۔ ایک ٹرے میں پوٹیٹو اسٹارچ پھیلائیے اور فلے اوپر رکھ دیجیے۔
1: فلے کی دونوں اطراف پر اچھی طرح پوٹیٹو اسٹارچ لگائیے۔ ایک پتلی اور ہموار تہہ کے لیے کافی زیادہ اسٹارچ استعمال کیجیے اور پھر ہاتھ سے تھپ تھپا کر اضافی اسٹارچ ہٹا دیجیے۔ اس کے بعد تیریاکی کی سوس بنانے کے لیے مسالوں کو ملا لیجیے۔ آج کی ترکیب میں سوس کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ عام طور پر تیریاکی کی سوس کی تیاری میں سویا سوس اور چینی جیسے بنیادی اجزاء استعمال کیے

0: آنچ پر پکائیے، اس دوران انہیں ہلاتے رہیے یہاں تک کہ یکساں سنہری ہو جائیں۔ فلے کو سنہری کرنے سے گوشت کی اشتہا بڑھ جائے گی، دیکھنے میں خوشنما دکھائی دے گا اور مہک بھی مزیدار ہوگی۔
1: جب مرغی کے تمام ٹکڑوں کی رنگت خوبصورت سنہری ہو جائے تو انہیں پلٹ دیجیے۔ فرائی پین کو کسی ڈھکن سے ڈھانپ دیجیے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے۔ دھیمی آنچ پر مزید 4 منٹ پکائیے۔
0: آئیے دیکھتے ہیں کہ فلے تیار ہوئے یا نہیں۔ ایک کانٹا یا لکڑی کی سیخ گوشت کے موٹے حصے میں ڈالیے۔ اگر مرغی کے ٹکڑے سے نکلنے والا پانی شفاف ہو تو گوشت گل چکا ہے۔
1: فلے پک جائیں تو آنچ بند کر دیجیے اور انہیں فرائی پین سے باہر نکال لیجیے۔
0: مرغی کی اضافی چکنائی صاف کر دیجیے، کیونکہ اضافی تیل کی وجہ سے تیریاکی سوس اچھی طرح مرغی کے ٹکڑوں پر نہیں لگ پائے گی، اور یہ ہے اگلا مرحلہ۔
1: سوس کو فرائی پین میں انڈیلیے۔ ہو سکتا ہے کہ سوس میں موجود چینی تہہ میں بیٹھ جائے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ہی اسے ہلا لیں۔ پین کو دھیمی آنچ پر گرم کر لیجیے۔ جب سوس میں ابال آ جائے تو مرغی کے فلے واپس پین میں ڈال دیں۔ مرغی تو پہلے ہی گلی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ سوس اچھی طرح ان ٹکڑوں پر لگ جائے۔
0: چکن پر اچھی طرح سوس لگانے کے لیے مرغی کے ٹکڑوں کو الٹ پلٹ کیجیے۔ ان پر لگے پوٹیٹو اسٹارچ کی بدولت تیریاکی سوس کو گاڑھا ہونے میں مدد ملے گی۔
1: جب مرغی کے تمام ٹکڑوں پر سوس لگ جائے تو انہیں اس طرح پلیٹ میں نکالیے کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔ جب یہ کچھ ٹھنڈے ہو جائے تو انہیں 1 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں کی شکل میں کاٹ لیجیے اور ایک پلیٹ میں ترتیب دیں۔ سلاد، بروکلی، کھیرا اور لیمو کی کاشوں سے سجاوٹ کیجیے۔
2: اینبو وا چوٹو شکا تسکاتے نائی نو نی کاوری تو اومامی تاپپری نو تیریاکی چکن نی شیاگاری ماشتا۔
0: اگرچہ اس ترکیب میں نمک کی مقدار کم ہے، لیکن تیریاکی چکن کی مہک اشتہا انگیز اور ذائقہ ہلکا ہوتا ہے۔ سوس میں سوڈیم کی مقدار کم ہے، لیکن اگر آپ اسے صرف چکن کی اوپری سطح پر بھی لگائیں تو یہ ذائقہ دار طمانینت کا احساس دلاتی ہے۔ نمک کم کرنے کے لیے اپنی روزمرہ خوراک میں سرکہ، لیمو، واسابی اور لال مرچ جیسے دیگر تمام مسالوں کا بھرپور استعمال کیجیے۔
1: تو آئیے ایک بار پھر ترکیب دہرا لیتے ہیں۔ یہ کم نمک والی تیریاکی چکن کی ترکیب 4 افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوگا 500 گرام مرغی کا گوشت یا ہڈی کے بغیر مرغی کی 2 رانیں، تھوڑا سا پوٹیٹو اسٹارچ، 1 کھانے کا چمچ تیل، 50 ملی لیٹر سیب کا رس، 1 اور 1/2 کھانے کا چمچ سویا سوس، 2 چائے کے چمچ چینی، 1 چائے کا چمچ سرکہ اور 5 گرام ادرک۔
0: سب سے پہلے ایک کٹنگ بورڈ پر مرغی کی ران کا گوشت پھیلائیے۔ ران کے گوشت میں ایک خلاصہ ہوتا ہے، دونوں رانوں کو اسی حصے سے کاٹ کر نصف کر لیجیے۔ اس طرح گوشت کے 4 فلے بن جائیں گے۔ ہر فلے کی موٹائی یکساں کرنے کے لیے مرغی کے گوشت کے فربہ حصے کی جانب سے وسط میں چھری رکھتے ہوئے باری باری دونوں اطراف کی جانب کاٹیے، لیکن سروں کو جڑا رہنے دیجیے۔ اس طرح جب کٹے ہوئے حصے کو کھولا جائے گا تو فلے کی سطح کا سائز دگنا ہو جائے گا۔ 4 فلے اسی انداز میں کاٹنے کے بعد ان پر اچھی طرح پوٹیٹو اسٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ چھڑک دیجیے اور پھر اضافی نشاستہ جھاڑ دیجیے۔
1: اب تیریاکی سوس تیار کیجیے۔ ایک چھوٹے پیالے میں سیب کا رس، سویا سوس، چینی، سرکہ اور کدوکش کی ہوئی ادرک ڈال کر مکس کریں۔ ایک بڑے فرائی پین میں تیل ڈالیے اور مرغی کے ٹکڑوں کو اس طرح پین میں رکھیے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ درمیانی آنچ پر پکاتے ہوئے انہیں تھوڑا سا ہلاتے رہیے یہاں تک کہ ان کا رنگ خوبصورت سنہری ہو جائے۔ اب انہیں پلٹ دیجیے اور فرائی پین کو ایک ڈھکن سے ڈھانپ کر گوشت کو مزید 4 منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیے۔ ایک کانٹا یا لکڑی کی سیخ مرغی کے ٹکڑے میں ڈال کر گلنے کا اندازہ کیجیے۔ اگر گوشت کے ٹکڑے سے نکلنے والا پانی کی رنگت شفاف دکھائی دے تو ان ٹکڑوں کو پلیٹ میں نکال لیجیے۔
0: فرائی پین سے اضافی چکنائی صاف کر کے تیریاکی سوس انڈیلیے۔ جب سوس گرم ہو جائے تو مرغی کے پکے ہوئے ٹکڑوں کو پھر سے پین میں ڈال کر ہلائیں تاکہ سوس ان پر لگ جائے۔ جب سوس گاڑھی ہو جائے اور مرغی کے ٹکڑوں پر اچھی طرح لگ جائے تو انہیں اس طرح باہر نکالیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔ فلے کچھ ٹھنڈے ہو جائیں تو 1 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں کی شکل میں کاٹ لیجئے۔ ہری سبزیوں اور لیموں کے کاش کے ساتھ ایک پلیٹ میں ترتیب دیجئے۔ لیجئے، آپ کا تیریاکی چکن تیار ہے۔
1: اور سامعین، اب وقت ہوا ہے کھانا پکانے کے بارے میں معلومات کا۔ یہ ایسی معلومات ہیں جو کھانا پکانے کے لطف کو دوبالا کر دیں۔ آج ہم کم نمک کے کھانوں کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دیں گے۔
0: نمک سے کھانوں کا ذائقہ عمدہ ہو جاتا ہے، لیکن سوڈیم کا بہت زیادہ استعمال صحت کے بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر یعنی بلند فشار خون اور دل کی بیماریاں وغیرہ۔ گو کے واشک یعنی جاپانی کھانے صحت بخش تصور کیے جاتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں کافی نمک موجود ہوتا ہے۔ جاپانی افراد اوسطاً 11 گرام نمک یومیہ استعمال کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یومیہ 5 گرام سے کم نمک کا استعمال تجویز کرتا ہے۔
1: 5 گرام کا مطلب ہے 1 چائے کا چمچ۔ اپنے طور پر نمک کا استعمال ترک کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کھانوں سے حاصل ہونے والی خوشی کو ختم کر دیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو علم بھی ہو کہ نمک کا کم استعمال آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، تب بھی کم نمک کی غذائی عادت برقرار رکھنا ایک مہم کے مترادف ہے۔
0: کم نمک والے چکن تیریاکی کی اس ترکیب میں ایسی ہی عام ترکیب کے مقابلے میں نمک کی نصف مقدار استعمال کی گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ رس، سرکہ اور ادرک کی وجہ سے مزیدار لگتا ہے۔ کم نمک والی غذائی عادت برقرار رکھنے کے لیے تیز ذائقوں والی اشیاء استعمال کرنا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔
1: ایک اور تجویز سویا سوس کا مؤثر استعمال ہے۔ اگرچہ اس میں سوڈیم کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے، تاہم اس میں نمک کی سوڈیم کی مقدار محض 1/5 ہوتی ہے۔ اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے سویا سوس کی تھوڑی سی مقدار کا استعمال ہی تسلی بخش ہوتا ہے۔ تھوڑی سی معلومات سے ہم اپنی غذا میں نمک کی مقدار کم کر سکتے ہیں۔ ہم نے کھانا پکانے کی اپنی ماہر آکیکو واتانابے سے پوچھا کہ وہ اپنے روزمرہ پکوانوں میں کم نمک کا استعمال کیسے کرتی ہیں۔
2: وشوک دے وا نیمونو مو اوئن دس گا نیمونو تے دوشتمو
0: جاپانی کھانوں میں اسٹو اور ابال کر بنائے جانے والے طرح طرح کے کھانے شامل ہیں جن میں سوڈیم کافی مقدار موجود ہوتی ہے، خاص طور پہ اسٹو جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ذائقہ کھانے کے اندر تک جذب ہو جائے۔ تو حال ہی میں نے داشی یخنی میں اسٹو کے اجزاء ڈال کر پکائے اور مسالے پکائی کے آخری مرحلے میں ڈالے تاکہ کھانے کی اوپری سطح کے ذائقے میں اضافہ ہو جائے۔
1: کیونکہ ہماری زبان کھانے کی اوپری سطح کو سب سے پہلے چھوتی اور چکھتی ہے، لہٰذا اگر اس کا ذائقہ اچھا ہوگا تو کھانا بھی مزیدار لگے گا۔ محترمہ واتانابے ایک اور مشورہ بھی دیتی ہیں۔
0: میں کوشش کرتی ہوں کہ جس قدر ہو سکے ایسی سبزیاں اور پھل کھاؤں جن میں پوٹیشیم کی زیادہ مقدار موجود ہو، کیونکہ پوٹیشیم اضافی نمک کو ختم کرتا ہے۔ آلو، سیب اور کیلے اس قسم کی غذائیت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں۔
1: آج کی ترکیب کا ایک جز سیب کا رس تھا۔ اگر پوٹاشیم کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے جسم سے اضافی نمک کو ختم کرتا ہے۔
0: صحت بخش خوراک استعمال کرنے کے کئی عمدہ طریقے ہیں۔ جاپان میں کھانا پکانا سکھانے والی ایسی کلاسز اور ویب سائٹس بہت مقبول ہیں جہاں کھانوں کی وہ تراکیب متعارف کرائی جاتی ہیں جن میں سوڈیم کا استعمال کم ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب نمک کا استعمال کم کرنے اور صحت مند رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
1: سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام جاپانی کھانے پکائے۔ آج ہم نے کم نمک والا تیریاکی چکن بنانا سیکھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔
0: وسیمہ، آج کی ڈش بہت ہی آسان تھی اور یقیناً مزیدار بھی ہوگی۔ बिल्कुल बिल्कुल मज़ेदार तो हो सकती है, क्योंकि इसमें ये जापान की सोफिया बड़ी मकबूल डिश है और बड़ी जल्दी बन जाती है। आप बनाती हैं ना?
3: बिल्कुल, अक्सर बनाती हूँ, लेकिन आज की तरकीब की तरह कभी सेब का जूस इस्तेमाल नहीं किया मैंने।
1: वैसे सोफिया बड़ा अच्छा आइडिया है कि नमक की कमी को सेहत बख्श अज्जा से पूरे करने का। वैसे सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा था कि कितने मजे की डिश होगी और ऊपर से खस्ता और अंदर से जूसी। भाई
3: वापस आ जाएं गुल ख्यालों की दुनिया से। आज की तरकीब में वदनाबे साहब ने पोटैटो स्टार्च इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तेरियाकी चिकन ऊपर से खस्ता होती है।
0: लेकिन सोफिया जी, अगर पोटैटो स्टार्च दस्तयाब ना हो तो हम आम कॉर्न स्टार्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना?
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो मैदा भी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को ज्यादा मीठा पसंद ना हो तो चीनी की मकदार को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जूस भी तो मीठा होता है ना।
1: क्या बात है, वैसे लो सोडियम लो शुगर। वैसे खवातीन, अब आपको अपनी सेहत का जरा ख्याल रखना चाहिए, नमक चीनी का इस्तेमाल कम करें। तो ये बताइए कि आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है?
3: मैं काफी खाने पकाती हूँ घर में, और उनमें सोया सॉस, मिसो, दाशी बुनियादी अज्जा होते हैं, और इन सब में होता है नमक। और कई डिशेज में तीनों का एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नमक की मकदार ज्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ महीनों पहले मैं करीबी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी, तो अचानक मेरी नजर पड़ी 50% कम सोडियम वाले सोया सॉस पर। मैंने उसे जल्दी से खरीद लिया और अब मैं वही इस्तेमाल करती हूँ।
1: अच्छा,
3: मेरे ख्याल में बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा नमक खाना ठीक नहीं है।
1: भाई हमारे घर में भी सोया सॉस काफी इस्तेमाल होता है। आप मुझे ये बताएं कि मैं जाकर खुद खरीदूं कि आप लाकर देंगी मुझे?
3: नहीं नहीं, मैं आपको दे दूंगी, बल्कि मैं नाम भी दे दूंगी आपको, जो भी आपको समझ में। लेकिन सोया सॉस और मिसो पेस्ट वगैरह लो सोडियम वाले अज्जा जो हैं, वो भी गुल आजकल मिल जाते हैं हर जगह, बल्कि आजकल तो नमक लो सोडियम नमक भी दस्तियाब है हर स्टोर पर।
0: यानी कम खाया पर खाया जरूर, चटखारा लिया और सेहत का ख्याल भी।
1: और मेरे ख्याल में हमें ना सिर्फ जापानी बल्कि आम खानों में भी नमक की मकदार कम ही रखनी चाहिए, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और जनाब लो सोडियम अज्जा का इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े।
4: जी सामीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, जिसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: نہیں تھا، لیکن جب بوتھ پر نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ اوہ، پاکستان بھی نمائش میں حصہ لے رہا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس قسم کی سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ میں نے واقعی ان کا جوش و جذبہ محسوس کیا۔ مجھے یہ بھی شدت سے محسوس ہوا کہ جاپان کے لیے ان کے دوستانہ اور مثبت جذبات ہیں۔
1: جی سامعین، اس بوتھ پہ پاکستانی نوجوان بڑے ولولہ خیز قسم کے، بڑی اچھی طرح کسی جاپانی لوگوں کو یہاں آنے والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی کمپنی سے آئے ہیں اور کیا سوچ کے یہاں تشریف لائے ہیں۔
2: السلام علیکم، میرا نام سمیر ہے اور ہم لاہور سے آئے ہیں۔ ویلاکس ٹیکنالوجیز ہماری کمپنی ہے، ہم لوگ اے آئی کی آٹومیشن پہ کام کرتے ہیں اور ہم جاپان کے اندر نیو مارکیٹ ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے کچھ سولوشنز بنائے ہوئے ہیں، ہماری کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ ایجنٹک اے آئی میں اے آئی وائس۔ جاپان میں لوگوں کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے وہ ینگر پاپولیشن تھوڑا کم ہے جو ہم نے ریسرچ کیا، تو ان کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اے آئی جو ہے اس ضرورت کو پورا کرے۔
1: زیادہ تر کس قسم کے لوگ آئے ہیں ابھی تک آپ کے بوتھ پہ؟
2: ہم لوگوں کے پاس اے آئی سے ریلیٹڈ لوگ زیادہ ہی آئے ہیں، تو اس سے منسلک لوگوں کو ہی ہم یہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مختلف کاروباری زندگی کے لوگ ہیں، جس میں جو ہے وہ کچھ ایسے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہیں، جیسے کہ اور کچھ گاڑیوں کے پارٹس بنانے والے لوگ بھی آئے ہیں کہ وہ کیسے اس میں اپنے کاموں کو، جیسے کہ لوگوں کو نکالنا، رکھنا، ان کی ویلیویشن یا امپلائی کی ویزیبلٹی کے اوپر چیک اور باقی چیزیں اس طرح کی وہ جاننے کے لیے۔ اور ہم نے بھی یہی آفر کی ہے کہ اگر آپ کوئی اپنے حساب سے جاپنیز نارمس کے حساب سے اس میں کچھ بدلوانا چاہتے ہیں یا کچھ نیا بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں۔ جب میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً جو ہے وہ 15 سے 18 کروڑ کے قریب جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے، تو اس لیے وہ کافی اس پہ خوش بھی ہوئے۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے ٹیک، اور اس میں آئی ٹی میں ہمارے بہت بچے جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، سو وی کین سرو اے گڈ، ہم بہت اچھے سے آپ کو چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، مہیا کر سکتے ہیں۔ اور اب جیسے کہ اے آئی کی مدد سے جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا زبان کا جاپنیز، تو ہم نے جو اے آئی بنایا ہے وہ بہت اچھی جاپنیز بولتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔
1: ایک اور نوجوان کے پاس ہم آئے ہیں، یہ بھی پاکستان کے کس کمپنی کے ایک بوتھ پہ کھڑے ہیں، تو آئیے ان کا تعارف ان سے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں باقی تفصیلات کے یہ کیا کرنے آئے ہیں جب۔
3: جی تھینک یو سو مچ، میرا نام محمد عمر ہے، میں فاؤنڈر ہوں براؤن ٹیک کا۔ تو ابھی ہم جاپان میں اپنی ایک یہ پروڈکٹ لے کے آئے ہیں جو کہ ایک اے آئی ریسپشنسٹ ہے۔ اے آئی ریسپشنسٹ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی کمپنی کے فون نمبر اور بزنس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور لیٹس سے آپ کا بزنس کالز لیتا ہے، ان باؤنڈز آتی ہیں، تو یہ آپ کی ساری ان باؤنڈز کو کنٹرول کرتا ہے۔ مینس کہ اگر آپ نے کسٹمرز نے بکنگس کرنی ہے یا اپائنمنٹس کرنی ہے یا کنسلٹیشن کی وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ کرنی ہے، سو یہ سی آر ایم کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی بکنگز اور اپائنمنٹس ہیں اس سی آر ایم میں ڈالتا جاتا ہے اور آپ کے کسٹمرز کے ساتھ فالو اپ کرتا جاتا ہے، تاکہ آپ کو ایک مینول جو ہیومن ہے اس کو نہ بٹھانا پڑے اس کے کام کو کرنے کے لیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سارا کام آٹومیٹ ہو جاتا ہے، 24/7 یہ چیز کام کرتی ہے، آپ کا بزنس اوپن ہے یا نہیں، لیکن آپ کی لیڈز، آپ کی بکنگز، آپ کی اپوائنٹمنٹس وہ چل رہی ہوتی۔
4: کونیچیوا، واتاشی وا اے آئی سیلز ایجنٹ دیس، ہونجیتسو وا دونو یونا گو یوکین دیشو کا۔
1: واہ کیا زبردست جاپانی بول رہی ہے، بالکل با محاورہ جاپانی بول رہی ہیں یہ تو۔
5: ارے وسیما، آپ کے ساتھ با محاورہ جاپانی کون بول رہی تھی، آپ نے بتایا ہی نہیں۔
6: ارے یہ کوئی انسان نہیں، پاکستانی کمپنی کا تیار کردہ چیٹ بوٹ ہے۔
5: اچھا اچھا، سامعین آپ کو بتاتی چلوں، وہ کہہ رہی تھی، آداب، میں اے آئی سیلف ایجنٹ ہوں، آج میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟
6: سامعین یہ رپورٹ ابھی جاری ہے۔
0: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔
6: سیمن، اس نمائش میں ایک جاپانی صاحب نہایت انہماک سے پاکستانی بوتھ پر موجود نوجوانوں کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بتایا وہ اوساکا سے آئے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے پاکستانی بوتھ کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا
0: عام طور پر اس طرح کی نمائشوں میں پاکستانی بوتھ دیکھنے کو نہیں ملتا، اس لیے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا پیش کر رہے ہوں گے۔ جب میں نے ان کی معلومات سنی تو میں سچ میں متاثر ہوا۔ مثال کے طور پر